byen, gamle byen, Briskeby. Sagen er meg jordstua, Marienlyst, Sankt Hanshaugen, Frogner, Torså, Bislett, Skillebekk. Kampen, Bjølsen, Sinsen, Grefsen, Tøyen, Skøyen, Vika, Ila, Vålerenga, Dælenga, Grønland, Aker Brygge, Ekeberg, Sofienberg, Lovisenberg, Galgeberg,